Det var Kenny Chesney vi hørte der med The Road and the Radio. Da skal vi en låt med Bobby Sox, etter Heroes Never Die.